fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Kan jeg bestemme nå hva egentlig han skal lage?
1: Ja, det kan du egentlig gjøre.
0: Ja, da bestemmer jeg også at du skal lage urtestekt kylling med potetmos. Nei, skulle du sett! Onsdag, urtestekt kylling med potetmos!
1: Du bruker den chefsrollen så bra.
0: Ja, ja, nå er vi gode. P5
1: Hits. I går så var jo datteren din på besøk her.
0: Det stemmer det. Martine fikk prøvd seg ut som minimamma i noen minutter og snakket med en fireåring, og det gikk jo kjempebra det.
1: Det gikk kjempebra, og det stoppet jo ikke der for min del, for da jeg kom hjem, så var jeg rett videre for å være barnevakt.
0: Ja!
1: For en som snart er 3 år, og en som er 3 måneder.
0: Og du kjørte 2?
1: Jeg kjørte 2.
0: Så i går så passet du 3 barn til sammen?
1: Det gjorde jeg. Og greia var at kjæresten min, han var jo ferdig litt, han skulle hjelpe meg da, men han var ferdig litt senere på jobb,
0: ja.
1: Så jeg var jo faktisk først alene mamma.
0: Med en 3 måneder og en 3-åring?
1: Ja, måtte hente i barnehagen, hun 3-åringen, kommer oss hjem, eller først så står vi i barnehagen der, og jeg blir jo litt flau, ikke sant, for at hun har et litt sånn rart kallenavn på meg.
0: Oi!
1: Så i det jeg kommer og henter, så er hun på huska sammen med noen av de som jobber der, ja. Og hun da roper, Tante Titti! Og jeg vet, yes, og hun, dama som jobber der også, hun blir jo sånn, ja, Titti, jeg bare, ja, hvis hun snakker om Titti, så er det meg, jeg vet ikke helt hvordan det kaller navnet, og jeg må jo prøve å snakke meg ut av det, for at det høres helt rart ut. Så prøver jeg å være sånn flink Tante Titti da, og spør sånn, ja, hva vil du?
0: Du kan ikke si det.
1: Prøver jeg å være sånn, ja, hva har du lyst til å spise til middag i dag da?
0: Ja.
1: En gulrot. Jeg bare tenker sånn, ja, ok, vi er der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Kom igjen, men så går det faktisk overraskende bra.
0: Ja.
1: Så jeg er jo da først alene mamma litt, og så kommer kjæresten min, og altså, de ungene er jo drømmebarn.
0: Nei, fader.
1: Ja, det var helt sykt. Selv om hun ennå tisset på seg litt.
0: Ja da.
1: Men det gikk helt fint.
0: Ja, ja, men det gjorde Magnus også, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det kan skje den beste.
1: Så da sto Magnus og skrubba tiss fra gulvet, og jeg gikk og vugga på hun andre, og nei, vet du, vi hadde det så koselig.
0: Ja, for det skal jeg si nå, du prøvde det siste, og alt du kan for å på en måte bruke det der barnepassgenet som, som kur for å ikke få barn, eller få lyst på barn selv.
1: Ja, for jeg har jo liksom tenkt sånn, ja, men det må jo komme til et punkt hvor jeg er sånn der, nei, fy fader, dette er ikke noe for meg.
0: Ja.
1: Men det verste er at i går så sender venninna mi meg melding og bare sånn, har du fått helt avsmak på funge selv, eller går det greit?
0: Ja.
1: Og jeg er bare sånn, vet du hva, det går faktisk veldig greit. Så det der, det gjorde jo bare at jeg fikk enda mer lyst på barn selv.
0: Ja, og da er det på en måte bekreftet, for jeg tror ingen noensinne har passet en på 3 måneder og en på 3 år en hel kveld, og hentet i barnehagen og alt sånt, og så fortsatt sier sånn, du, det gikk, dette var bare mer av dette.
1: Ja, men ja. Vi fikk jo skikkelig smaken på det der småbarnslivet da, for vi måtte spise kald mat,
0: ja.
1: Og jeg måtte være oppe ganske sent i forhold til hva jeg pleier å være når jeg skal opp så tidlig.
0: Yes.
1: Så
0: jeg
1: føler meg skikkelig som en sånn mamma i dag.
0: Ja, nå mangler du bare egne unger, så kan du liksom godt bare få det, Martine.
1: Ja, det er på tide da, så er det ikke det.
0: Ja, jeg er helt enig. P5 Hits. Har du syndet, så er det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn i skrifteboksen. Og det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp i en tier når de tar en kopp med kaffe.
1: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger i den. For det er på en måte der, jeg er helt enig med deg, Martine. For jeg vet det er mange jobber sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv.
1: Ja, det synes jeg er helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her er faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp i fellespotten.
1: Nei, for, det, altså for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det er en prinsippsak. Jeg er her hele dagen.
0: Ja.
1: Jeg må kjøpe min egen mat.
0: Yep.
1: Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det er ikke greit.
0: Jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for egne penger. Sjefene kan kjøpe kaffe.
1: Ja, gå i demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, da gidder vi ikke.
0: Nei.
1: Vi gidder ikke dette her. Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap.
0: Oi.
1: Det hadde ikke vært kaffemaskin.
0: Nei.
1: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
0: Ja.
1: Sånn, hva vil du ha i dag? En pumpkin spice latte, kanskje?
0: Ja, noe på tap.
1: Ja, drømmen.
0: Så tillit da, selvfølgelig, hun er.
1: Ja.
0: Ja, 100%. Jobben er ikke tillit.
1: Nei.
0: Jobben er ikke tillit, bare som jeg har sagt. P5 Hits. Vanligvis så det Petter Pilgaard som tar ansvaret for å gi deg dagens fun fact, så du har noe å melde når du møter på kollegaer eller venner. Men slapp helt av, selv om Pilgaard har høstferie, så har vi hentet en supervikar, Martine Lunde.
1: Oh yes.
0: Er du klar?
1: I dag det min tur. Hei. Det stort press. Altså, det sto mellom liksom forskjellige fun facter, men så var jeg som, vet du hva, siden at det bare oss to i dag, Stian,
0: ja.
1: Så tenker jeg at kanskje jeg skal ta en fun fact da, som du kan liksom fortelle om riktig eller ikke.
0: Oi, shit.
1: Du sitter med fasiten.
0: Jeg kjenner på presset.
1: Ja. En gjennomsnittlig 4-åring stiller 400 spørsmål hver eneste dag.
0: Nå skjønner jeg hvorfor jeg skal være en slags fasit her, ja. Ja, det stemmer da.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, nå fikk jo du møte Molly i går, hun var jo med på jobben.
1: Ja.
0: Hva tenker du selv?
1: Vet du, jeg tenker at det stemmer, jeg. For at rett etter jeg var her, så var jeg med 3-åringen til venninna mi.
0: Ja.
1: Og det spørsmål om alt. Men hvorfor det? Men hva det? Men hvorfor? Hvorfor gjør man sånn? Ah, helt
0: det da man starter den fasen, den hvorfor det fasen, ikke sant? Så, som aldri gir seg, hvis ikke du bare skjøtter den ned, liksom. Så jeg eneste synes 400 var litt lite.
1: Åja, ikke sant? Vi burde kanskje ta den litt opp, ja.
0: Men det er ganske vilt, altså. Ja, så 4 år, 400 spørsmål.
1: Ja.
0: 100 spørsmål per år, liksom.
1: Ja.
0: Stemmer ganske bra det, altså.
1: Ja. T5 Hits.

0: Vet du, jeg gruer meg selv. Jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
1: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb i dag.
0: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungen deres før jeg skulle passe ungene deres.
1: Ja.
0: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surra litt.
1: Skyller på han, ja.
0: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
1: Ja, ikke sant? Jeg liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
0: Ja.
1: Jesus, ok.
0: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom.
1: Ja.
0: Og så... Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
1: Okay.
0: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
1: Det er jo ramlet inn tilfeldigvis der.
0: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
1: Klokke?
0: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
1: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
0: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
1: Nei!
0: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
1: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, du, lyset kom på, og så var det sånn,
0: Det var akkurat sånn det var.
1: En åpenbaring, rett og slett. Også i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, det var til fyllelse i Rolex-butikken.
0: Ja, det var dessverre der. Og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
1: Nei, det er sant.
0: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
1: Nei, du var bare rett frem, du.
0: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra kjøp.
1: Altså, du ringte faren din, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
0: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vent, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, for å se, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for at jeg begynner å bli flau.
1: Ja, du skylder på faren din, da.
0: Så jeg kjøpte meg en Rolex.
1: Se der, nå viser han på armen, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, nei, enig.
0: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
1: Ja, ok.
0: Yes. Bare veldig dyr.
1: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
0: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
1: Sa du 120 000?
0: Ja, men den er kjempefin, Stian.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Riktig god morgen, god torsdag. Det frokostshow du hører på. Her sitter Martine Lunde.
1: Hallo, god morgen.
0: Og Stian Røste. Hei, hei. Og så har vi Ken Vasenius Nilsen som syk. Og så det Petter Pilgaard som har høstferie. Det på en måte hele gjengen.
1: Ja, ja, det det.
0: Og så det en ny måned.
1: Det det. Det spooky season.
0: Oi, nei, nei. Åh, det sant.
1: Nei, det ikke cozy season, det jo spooky season.
0: Men du har helt rett. Nå det spooky season, Martine. Bø.
1: Bø.
0: Skal vi snakke mer om etter hvert, men aller først nå, Synnebo. Dette full og fin. God morgen. God torsdag.

0: God torsdag morgen, dette frokostshowet på P5. Og Martine, du sa det så riktig, for i dag så er det ny måned, nye muligheter. Det er 1. oktober, som betyr
1: at det er spooky season.
0: Spooky season, ja. Ja, for nå har vi jo hatt cozy season. Det var jo september,
1: ja.
0: Men nå er den ferdig, så det varte bare en måned det, altså.
1: Ja, men det kan være at det kommer tilbake igjen i november da.
0: Ja, ikke sant, det hopper over, så det har vært cozy season. Nå er det spooky season en måned eller to, og så er det tilbake til cozy.
1: Ja, en måned nå med spooky season,
0: ja.
1: Og så er det tilbake til cozy season. Og så er det jo den fineste, koseligste måneden av de alle,
0: ja.
1: Jeg har ikke noen navn på desember enda.
0: Jul, det heter.
1: Ja, men Christmas, si Christmas season,
0: kan man ikke si Christmas season, det blir for dumt.
1: Kanskje man må si noe sånn der
0: så Halloween, da kan du si spooky season.
1: Ja, det er, man sier jo ikke Halloween season.
0: Nei, sånn er Christmas season, ja, greit, ja.
1: Nei, man må finne på noe bedre der.
0: Jeg er enig, jeg er enig, ja. Her må vi jobbe liksom,
1: ja, ja.
0: Men ellers så skulle jo, jeg skulle på senter i går sammen med datteren min da, på 4, for det er jo første år med sånn Halloween da, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Nå har vi ventet lenge, så vi skulle få til å velge seg kostymer selv.
1: Åh.
0: Ja, jeg vet det, og vi går jo rundt der, og det er jo så mye fine kjoler, og det er Elsa, og det er Anna, og hun vil være hulken.
1: Nei! Kjempegøy.
0: Jeg synes det var så gøy.
1: Det er veldig gøy.
0: Enig, så det blir Hulken eller Spider-Man. Nå er jeg ikke helt sikker, for begge de er utrolig kule.
1: Ja, det merket man jo da hun var her. Hun snakket jo om Spider-Man hele tiden.
0: Ja, gjorde det, ja, ja. Full kontroll på det. Så det blir spooky season det, altså. Det blir masse fireåringer som kommer til å gå rundt som Hulken da.
1: Det er veldig søtt.

0: Vi er godt i gang med en runde. Det er meg.
1: Det er meg.
0: Haha, er det Martine eller Stian som kan strikke? Jo da, det er meg, skjønner du. Lærte meg det på SFO da jeg var liten. For de ville sikkert ha oss til å bare være litt stille etter litt for mye basing. Så lærte jeg meg det, klarte å sitte og konse liksom på strikking. Og så har det sitt siden, så jeg kan også strikke sånne små lapper. Lage sånn lappeteppe til masse forskjellige farger. Så jeg sier stolt og høyt, jeg kan strikke.
1: Oi, wow, så imponerende at du kan lage et lappeteppe.
0: Ja, hva kan du lage?
1: Dette her er bare tull, for at jeg kan faktisk strikke. Det lærte jeg av bestemor da jeg var liten. Og etter det så har det bare satt seg. Og jeg kan faktisk strikke, jeg kan strikke skjerf, jeg kan strikke lue. Og så har jeg prøvd å slenge meg litt på den der hekletrenden da, med vesker og sånn. Det er litt mer avansert. Men strikking, der er jeg faktisk ikke så ille.
0: Oi, så er spørsmålet, hvem er det som sitter her og ljuger så det renner verk ut av øra? P5-mitt setter vi på Snap, og vi kan jo starte med Joakim, som sier jeg tror egentlig det er Martine, men jeg hadde syntes det var veldig gøy om det var Stian, så da går jeg for Stian.
1: Det er ikke sant.
0: Robert, jeg tror det er Martine som kan strikke. Og så er det kapteinen som skriver i dag hadde jeg litt trua på Stian, men når jeg hører Martine, så ser jeg for meg at hun sitter her med skaute, vet du, og et lite forkle, og sitter her og strikker.
1: Skaute forkle.
0: Ok, hvem er det da som egentlig kan strikke av oss to? Ja, det er meg.
1: Ja, det er imponerende, altså.
0: Er det ikke gøy?
1: Det er veldig gøy, for jeg kan ikke strikke.
0: Nei. Nei, jeg vet, jeg skjønner, og jeg tenkte liksom først sånn der, hva faen, jeg kan vel ikke strikke heller, og så testet jeg det igjen for en god stund siden. Det satt altså, jeg husker jeg lærte meg det på SFO på skolen.
1: Det er litt sånn sykling da, at når du lærer deg det, så sitter det.
0: Ja, bare strikking er enda mye fetere.
1: Fetere enn sykling.
0: Ja, så jeg kan lage lappetepp, og da kan jeg også lage skjevt da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo faktisk det også. Ja. Så langt du bare vil faktisk. Så bare sitt. Nå skal du ha noe strikka, så jeg tar imot bestillinger jeg, altså, på Snap. Ikke noe problem.
1: Oi, oi, oi.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ja, ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: God morgen, det torsdag, det 1. oktober, og her sitter Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og Stian Røste, hei hei. Og så det Ken Vasenius Nilsen som syk, og Petter Pilgaard som har høstferie. Og Martine, jeg må ta deg med inn på treningssenteret mitt i går.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke skryte av trening denne gangen, men jeg skal skryte av at jeg klarte å drite meg ut i garderoben.
1: Ok, det, ja. Det sånne ting jeg elsker å høre om.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenkte jeg skulle bu deg på den her, altså. Det handler altså om sånne ting man egentlig bare gjør i hjemmet, og så glemmer man seg litt bort, og plutselig så gjorde man det i offentligheten.
1: Ja,
0: ja.
1: Men sånne ting skjer, og vet du hva? Jeg elsker å høre om andre sine flausere.
0: Ok, så bra. Da skal du få en, altså, etter Kygo, Khalid og Griffin. Dette Save My Love.

0: Våkn opp og vinn.
1: Ja, det handler om å klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å hanke inn 5000 kroner. Er det deg, Liv Silje, I dag?
2: Det er det.
1: Ah, så bra. Hva slags bokstav det vi håper på å få I dag?
2: Nei. En enkel en.
1: Det en enkel en, altså ikke X og sånn. Nei, jeg skjønner den.
2: Nei, takk.
1: Ja, men bra. Skal vi rett og slett gi det et forsøk, Liv Silje?
2: Ja,
1: okay. Da setter vi I gang.
3: Dagens bokstav N.
1: N for Nils.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: En kroppsdel.
2: Nakke.
4: En by I utlandet.
2: New York.
4: Et dyr.
2: Neson.
4: Et bilmerke.
2: Nissan.
4: Et engelsk ord.
2: No.
4: Et yrke.
2: Neslege.
4: Et guttenavn.
2: Nils.
4: Noe du har hjemme.
2: Neglepil.
1: Der tiden ute, altså! Ei, ei, ei, Liv Silje. Det var ikke gærent, da. Det var bare et par sånne småinger som lurte deg litt her og der.
4: Ja, men vi kom jo fortsatt langt, da. Vi kom jo til nummer... Altså, vi skulle begynne på nummer 9. Ja, så det var ikke langt unna.
1: Det var ikke langt unna. Det
2: var ikke nok, dessverre.
1: Nei, da, det sant. Men du, nå har du liksom god trening, så neste gang nå, da sitter den, ikke sant?
2: Jeg håper det.
1: Ja, så bra. Takk for at du var med, og ha en fin dag, da.
2: Takk, det samme.
1: Ja, det...

0: Sitter og snakker om voksenpoeng i banken og når du følte deg voksen sist og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen.
1: Det å føle seg voksen dessverre, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Når jeg står opp og går på jobb, så føler jeg meg litt ansvarsfull og voksen.
0: Ja, ikke sant? Man kjenner jo på den følelsen hver dag, bare for det hamsterhjulet går, men du må ikke tenke på det som noe negativt kaptein. Du må tenke at det er sånn, faen, det er voksenpoeng, det er fett, altså.
2: Ja, men det, sånn tenkte jeg også faktisk, men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen til tider. Ja,
0: for du sa sånn som i sted, så sa du sånn, jeg føler meg voksen, jeg går ut med søppel, sa du.
2: Ja, sånn er når det går av seg selv, at jeg bare tar med søppelposen på vei ut, da blir jeg sånn, jøss. Yes.
0: Og ja, sånn, når ikke mutteren har bedt deg ta med, liksom.
2: Ja, ingen har bedt deg, det bare går, ja, går automatisk.
0: Ja, det er sant.
2: Ja, og så har vi fått inn en melding fra Therese her. Jeg følte meg veldig voksen da jeg sa ja til å være med i FAU på skolen til wow. barnet. Ja. Det er en skikkelig drittoppgave, for det er sjeldent at de gode ideene dine er så gode at resten av FAU-gruppen er enig.
0: Ikke sant, da er det liksom foreldreutvalg på skolen liksom, ja, som skal styre og stelle med gudenveis dugnad og masse møter. Og, jeg er enig, det er til og med beyond voksen.
2: Ja, det er det.
0: Ja, da er du sterk altså. Jeg liker Mari sin også, som skriver her. Jeg følte meg ganske voksen i fjor, da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul. Oh. Det er jeg enig i. Ja. Nå er jeg liksom ferdig med å ønske oss Playstation og et eller annet sånn artig greier. Nå er det bare støvsuger og alt det der.
2: Ja, ja. Nye tallerkener.
0: Ja. P5 bits på Snap, få inn din voksenpoeng. P5

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg p5 for jeg har syndet. Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sånn, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du, da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigefar
2: Dette ikke dumt, altså Dette kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
2: Ja, tenk deg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: Kanskje det det som sånn Du, Amalie Det kan ikke være sammen med han der
2: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke Og så slår jeg han liksom Hva faen jeg prøvde å tape Klarer ikke å tape Så pass litt på Det enig Men 100% tillit fra oss

0: Hei og god torsdag morgen, hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Jeg heter Stian, og der sitter Martine Lunde også.
1: Ja, her sitter jeg. Og jeg er jo en person som er ekstremt glad i å ta taxi. Tar veldig mye Bolt og Uber.
0: Ja.
1: Og så fant jeg plutselig ut at ja, man kan ha et sånt medlemskap hos Bolt. Noe som kalles Bolt Plus, og da betaler man en sum i måneden, da, og da skal man få masse fordeler.
0: VIP liksom.
1: Ja, ja. Men jeg skjønner nå at dette her er svindel. Det de driver med kan ikke være lov.
0: Er det sant?
1: Det her kan ikke være lov, Stian.
0: Oi. Ja, ja, ja. Martine Lunde raser mot Bolt.
1: Ja, det gjør jeg. Og Bolt Plus.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Det skal du få vite etter Sara Larsson. Dette er Midnight Sun. God torsdag.

0: Sara Larsson, Midnight Sun her i frokostshowet på P5.
1: Ja, og jeg veldig glad i å ta taxi. Jeg tar jo taxi kanskje 3-4 ganger om dagen ofte.
0: Det såpass, ja.
1: Ja, og da tar jeg jo Bolt, for det jo ganske billig.
0: Mm.
1: Men så fikk jeg plutselig vite at de har et sånt medlemskap, der du betaler 80 kroner i måneden, og da du med i Bolt Plus.
0: Ja.
1: Og da skal man jo da få noen fordeler.
0: Ja, hva slags fordeler da?
1: Da kan du få 2 gratis avbestillinger på en måned.
0: Wow, ja.
1: Ja, ja, ja. Og så kan du få opp til 15% tilbakebetaling, så når du har en tur, så får du da tilbakebetalt litt grann.
0: Ja.
1: Så på billige turer så det sånn 10% tilbake, og på dyre turer så det 15%.
0: Ok, jeg skal fort få tilbake en 10-15 kroner her og der liksom.
1: Ja, ja, og da tenkte jeg, dette her jo helt perfekt for meg, for jeg tar det såpass mye.
0: Ja, ja.
1: Og så det en ting jeg har lagt merke til etter jeg fikk dette.
0: Mm-hmm.
1: Og det at alle turene jeg tar har plutselig blitt dyrere.
0: Ah, ja. Nå skjønner jeg. Ja. Det er jo fader meg genialt da, det må jeg si.
1: Ja, altså for dem det kjempegenialt. Men for meg så sitter jeg her nå og betaler mye penger og skal få igjen penger, men egentlig så altså jeg får ingenting tilbake, for jeg betaler jo dyrere.
0: Ikke sant? Så før så kostet en tur 200 kroner. Nå som du kan få tilbake 10%, så koster turen 230 kroner.
1: Ja.
0: Og så får du tilbake, si 20 kroner da. Så har du egentlig betalt en tier mer, kanskje til og med.
1: Det jo det jeg merket nå, for hver morgen så tar jeg taxi hit til jobb, og da pleier turen å ligge på sånn 100 kroner.
0: Ja.
1: Men nå, etter jeg fikk Bolt Plus, så ligger de turene på sånn 120-130 kroner. Altså, det jo helt sinnssykt.
0: Ikke sant? De bare raiser det du får tilbake, så du betaler det samme, bortsett fra at du betaler 80 kroner i måneden ekstra, ikke sant?
1: Det nettopp det.
0: Og føler at nå du lojal, og du må kun velge Bolt, ikke sant? Så det jo kjempesmart opplegg.
1: Ja, og nå har jeg hatt en månedstid, og så kan jeg gå inn og se da, denne måneden så har du spart 134 kroner.
0: Ja, ja.
1: Så det sånn, ja, men jeg har også betalt mer enn hva jeg noen gang har gjort for disse turene.
0: Ja, nettopp. Og der er jeg helt enig med deg, hvis du merker at det og du driver grundig research på området,
1: så
0: 3-4 ganger om dagen.
1: Ja.
0: Så dette her skjønner jeg at du virkelig får med deg.
1: Ja, for jeg føler at kanskje, altså, de som ikke tar så mye taxi da, får Bolt Plus, de tenker ikke over det, men for meg som vet hva det koster her til jobb hver dag, for jeg gjør det hver eneste dag, jeg legger merke til at den prisen plutselig har blitt 30 kroner dyrere, altså.
0: Ja, og hva skal du gjøre med det nå som du har oppdaget, Kevin?
1: Jeg skal ikke være noe Bolt Plus-medlem lenger, nei.
0: Nei, det er veldig bra. Ja. Nå har du tatt tak i Bolten.
1: Ja.
0: Og det synes jeg kjempebra at du sier fra, sånn at liksom vanlige folk også kan unngå å bli svindlet.
1: Ja.
0: Men ellers sånn rent personlig synes jeg også at det gøy, Martine Lunde, at du kan kjøpe deg en klokke til 120 000 kroner. Men at turen blir 10 kroner dyrere fra 100 til 110, er da,
1: ikke kjøpt seg Rolex,
0: da skal vi si fra.
1: Nei.

0: Hun som skal vinne en sydentur i dag befinner seg på jobb i Holmenkollen. Ariel, god morgen!
1: God morgen!
0: Hva er du driver med oppe i Holmenkollen da?
1: Jeg sitter og river et bolighus.
2: Oi, river det?
0: Yes.
1: Ja,
0: nå skal rik folket få. Nå skal jeg ned med bolighus. Så er du lei, disse villene.
1: Ja, nå er jeg lei, ass.
0: Altså, gøy. Er det så gøy som jeg tror det er å rive et hus med gravemaskin?
1: Ja, det er faktisk ganske gøy, altså.
2: Det må være tilfredsstillende.
0: Enig.
1: Ja, får ut litt sinne, da.
0: Sant. Ok, men så er det disse fem spørsmålene, da, for å vinne en sydentur, Ariel.
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Du skal ikke rive mens du quizzer nå, ikke sant? Du har stoppet gravemaskinen.
1: Nå sitter vi med telefonen på Google her.
0: Det er bra. Ok, ja. Du har ett minutt på deg, og vi setter i gang, vi.
2: Dette var den norske artisten Ramón, men hva er hans fulle navn?
1: Jeg vil se.
0: Catchy låt.
1: Det er Ramón Torres Andresen.
2: Det er riktig. Fernando Torres er en tidligere fotballspiller. Hvor mange kamper spilte han for Liverpool? Fernando Torres.
1: Fernando?
2: Ja.
1: Hvor mange? For hvilket lag, sa du?
2: For Liverpool.
1: Det er 142.
2: Nei, ikke helt.
1: Skåret, står det her. Hva var det du spurte om?
2: Hvor mange kamper spilte Fernando Torres for Liverpool?
1: Ja, det står 142.
0: Ja, men er det riktig kilde, da?
1: For meg skal jeg tape på fotball, da. Jeg kan ikke det.
0: Nei. Der var tiden ute, Ariel.
1: Dette var dårlig.
2: Men fotball er jo ikke lett da, hvis man ikke kan så mye om det. Og om man kan mye om fotball, så vet man jo ikke hvor mange kamper en person har spilt heller sånn ut av det blå.
0: Nei, jeg vet det.
1: Nei, det er sant. Ja. Nei, men da har jeg Google feil.
0: Ja, men du, da glemmer vi denne, så går vi videre, og så tar vi en annen gang, Ariel.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Da blir det ikke noe fotball, jeg lover.
1: Nei, ja, men det er bra. Da har vi lovnet den lagt.
0: Ikke sant? Og nå er det bare å få ut frustrasjon ved å rive det huset, så dette er bare ikke noe stress, dette.
1: Vinn, vinn.
0: Ja, det er bra. Takk for at du var med, Ariel.
1: Jo, selv.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas han skriver Jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
2: Uff, ja, men jeg kjenner meg enig I det da, egentlig.
1: Ja, ikke sant? Det noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
2: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
1: Jeg helt enig.
2: Og så har vi Hilde som skriver Jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg I skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
1: Ja, det noe med det. Helt enig. Når man på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
2: Ja, det ganske stort ansvar også.
1: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant? Mm. Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
2: Ja, for han ikke voksen.
1: han ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
2: Ikke sant?
1: Du ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det tilbud på 72 ruller med... Med papir.
2: Ja, da man faktisk gammel, egentlig.
1: Ja. Ja. Oi, så, da var det da du bikket for deg.
2: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn, Oi. Og det at jeg skal sitte I lønnsforhandlingssamtaler, gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
1: Enig, hvertfall hvis du går inn der helt saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da det ikke så voksen.
2: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
1: Jeg
2: så glad jeg har en manager som gjør det for meg.
1: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk.

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg p5 for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sånn, du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid? Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17 poeng. Ja, da jeg ferdig. Ja, du så god med ord, du svigefar.
2: Det her ikke dumt, altså. Det her kanskje noe man burde ta med seg videre.
0: Lurer på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme.
2: Ja, tenkte jeg det, ja.
0: Vent litt. Jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn. Kan han ikke bedre?
0: Kanskje det det som sånn. Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der.
2: Nei.
0: Jeg, altså, bare, jeg la måke, og så slår jeg han liksom. Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape. Så pass litt på, det enig. Men 100% tillit fra oss.

0: Det er torsdag, frokostshowet går mot slutten, men det betyr en ting, det at Vida Lilleberge er på plass.
1: Goden formiddag.
0: Oi, heisann. Ja.
1: Det er jo en helt fantastisk dag, en viktig dag. Ikke bare 1. oktober, men kaffe, verdensdagen for kaffe.
0: Er det det? Og den har jeg feiret markant i dag.
2: Det gjør du hver dag.
0: 5 kopper minst.
1: 5 kopper? Ja. Og det er ikke så dumt, Stian. Oi. For nå er det ny forskning, vet du, som har sett litt på kaffen og hvor mye vi skal drikke, og hvor mye det er. Det skal jeg avsløre mens vi markerer kaffedagen i P5-lunchen i dag.

Du må forresten veldig gjerne melde meg. Hvor mange kaffekopper har du drukket I dag? PM-et mitt setter vi på Snapchat. Kan vi dele litt kaffeglede denne torsdagen? Her Tiesto.

hvis du lurer. Ja, jeg, Vidalil, elsker kaffe, og det jeg ikke alene om. P5 Hits på Snapchat, Joakim har meldt meg og sier at han henger litt etter i dag. Han har bare hatt en stor Circle K-kopp så langt, mens Linda skriver forløpig null kaffe på meg. Hold meg til te, for så sinnssykt hare av hjertet av kaffe. Dritt, skriver hun. For kaffe er jo sinnssykt digg. Helt enig, og ny forskning viser oss at opp til 5 kopper kaffe daglig er trygt for de fleste voksne, og kan ha positiv effekt på hjertehelsen. Ha? Så nå er det bare å drekke på kaffe, altså. Og så må du melde meg da. Hvor mange kopper har du tatt i dag? P5 Hits på Snapchat.

fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: beste følelse? Å våkne om morgenen og starte kaffetrakteren. For så å helle den nytrakta kaffen over i termosen, kanskje, eller koppen din. Og så da, den første kaffeslurken om morgenen. God kaffens dag, som det er i dag. Jeg har spurt deg hvor mange kopper du har fått dere. Personlig fått i meg 3. Vegard skriver at han har drukket 0 kopper kaffe i dag. For jeg drikker ikke kaffe. Så da er jo den enkel og grei. Markus er litt på andre siden.
1: Jeg har gått noen kopper kaffe i dag. Jeg har drukket 1 liter kaffe siden klokka 8 i morgen. Så skål for kaffens dag.
0: Skål for kaffens dag, Markus. Vi har også med oss Joakim.
2: Dessverre bare hatt 1 sånn i dag. Henger litt etter.
0: Joakim altså hadde 1 sånn her, så pekte han selvfølgelig på koppen sin da, i bilen eller traileren, om jeg forstår riktig. Heng deg på du også, P5 Hits på Snapchat. Vi markerer altså kaffens dag med den beste musikken selvfølgelig. Nå ny fra Ed Sheeran og Martin Garrix, Repeat It.

0: Vi skal få en liten kafferapport. Fra en lytter på Østlandet et sted i en vajer.
1: God formiddag, Vidaril, kaptein her. Skal vi se. I dag vi her og skifter vajere. Jeg har fått med en, ikke nok stor termokopp, men en stakkarslig termokopp. Nei, nå må jeg ha kaffe. I need coffee.

0: Trenger du en god start på dagen, så hør på frokostshow her på P5 Hits med Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Stian Berg Røste. I dag tidlig kunne Stian fortelle en litt pinlig historie.
1: For å forklare det, og det er teit, jeg vet det, så nå er det bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
0: ja.
1: Så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet jeg ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
0: Nei, nei.
1: Jeg bare er et sånn, sånn der...
0: Litt klapp på rumpa?
1: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da er jeg klar for å dusje, liksom.
0: Å,
1: og så er jeg ferdig trent i går. Ja. Og det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så lar jeg da høyre hånda falle elegant, og på vei nedover da.
0: Nei.
1: Ja. Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa, liksom.
0: Å, herregud!
1: Jeg vet det!

0: fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
1: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Kan ikke glemme det litt?
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: oktober. Vi jo kommet til 1. oktober, men vi kan jo drømme oss litt bort da. Det var P12 Heatmix, søsterkanalen vår, som spurte Ramon, artisten, hvordan en perfekt sommerdag ser ut i hans liv.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, sykler, ned til en strand. Jeg sykler ofte ned til Søringa. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

0: Da er du klar, eller?
1: Nei, jeg blir.
0: Du blir?
1: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei.
0: Kom tilbake.
1: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Jasmin, det er kaffens dag i dag.
1: Og har den en egen dag?
0: Kaffe? 1. oktober, den internasjonale dagen, eller verdensdagen for kaffe.
1: Å herregud, vet du hva det betyr for meg?
0: Nei.
1: En måned igjen til jeg har bursdag.
0: Hei! Du er et 1. november, barn.
1: I am.
0: Oi, oi, oi. Hvor mange kaffekopper har du feiret med i dag da?
1: En.
0: En?
1: Ja.
0: Det var lite.
1: Jo, men jeg er
0: jo straks to.
1: Jeg er ikke en kaffedrikker, og i dag så drakk jeg egentlig bare kaffe, fordi, hør på dette, jeg sto opp i dag tidlig, så ut av vinduet, knallsol, det så veldig høstet ut, for bladene har jo fått farger og falt på bakken og sånn. Så tenkte jeg, jeg tar en morgentur. Så jeg kokte meg en kopp kaffe, som jeg aldri gjør, for jeg tenkte for kosens skyld så ville jeg ta meg en morgentur med kaffe i hånda i sånn minitermos, og gå rundt og se på mennesker som stresser til jobb.
0: Deilig.
1: Men så kledde jeg ordentlig på meg, for jeg tenkte det var litt kaldt, og så var det grisevarmt. Så jeg gikk jo svetta på den morgenturen min. I tillegg så drikker jeg varm kaffe. Jeg synes det bare var helt jævlig.
0: Så er det en iskaffe kind of day i Oslo i dag, altså.
1: Ja. Fader, jeg ble svett, altså.
0: Ja, Jasmin har ikke feiret kaffedagen like mye som vi har i lunsjen i dag, men det blir i hvert fall litt av en hit hos deg.
1: Ja, det blir det, og det blir det hver dag. Nå har jeg med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Når du ser
0: meg på butikken... PFM Hits på Snapchat. Den her tror jeg mange tar.
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper det. Hvis ikke, så ha et hint til. Men hvis du tar den, send meg en videosnap eller lydsnap der du forteller meg låttitteren til PFM Hits.
0: God sending, Jasmin.
1: Thank you.

0: prosent. Vi prates ved frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja.

0: Og brev på et stort skilt, men hvor mange brev synger hun at det P5-hits på Snapchat, det stedet hvor du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt. Hva har du låst inn, Daniel?
1: 10.
0: 10 kommer det fra Daniel. Hva med deg, Hilde?
2: Det 10 brev.
0: Ok, Jon Henrik, hva hørte du?
3: 10 little letters.
0: På engelsk også. Spennende å se om din engelsk matcher Nicki Minaj sin. La oss se. Det helt riktig. Gratulerer. 10 det rette svaret i dag. Dere har virkelig vasket øra. Jeg liker det. Helt våkne på en torsdags ettermiddag. Gratulerer også til deg i inboxen som svarte det samme. Og hvis du ikke rakk å bli med, ikke tenk på det. Ny sjanse i morgen til samme tid, så heng på her på P5. Nå Ramon.

Cheat Codes med Anissa på vokal. Originalt Edward Maya med Stereo Love, og det låta du egentlig hører her. Den har blitt til Be Your Friend. Du, jeg heter Jasmin Vemod. Jeg vil jo si at de aller fleste av oss har stått i dusjen en eller annen gang og tenkt tilbake på en setning man sa og angret seg. Og egentlig tenkt på hvilke andre kule ting du kunne sagt i stedet for, for det 100 millioner andre ting du heller ville sagt. Så tenker du tilbake og så angrer du. Du og jeg pleier jo egentlig bare å få litt angst i dusjen, men Kygo, han skriver om den følelsen, og det å gå tilbake i tid og kunne endre det ene ordet eller den setningen. Og det hører du alt om i denne her med Max McKnown, Take Me Back.

0: Melanie C, eller bare Mel C, som de aller fleste kaller henne. I turn to you på P5, hvor vi nå skal snu oss over til skrifteboksen. Et trygt og deilig rom, hvor du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss helt anonymt, hvis du har lyst til det, inne I appen vår Lyden av Radio.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
0: Nei!
1: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
0: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
1: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du, da, for 17. Poeng, ja, da jeg ferdig. Ja, du så god med ord, du svigerfar.
0: Dette her ikke dumt, altså. Det her kanskje noe man burde ta med seg videre.
1: Lur på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme.
0: Ja, tenkte jeg det, ja.
1: Vent litt. Jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
0: Ja, kanskje han tenker sånn, for en idiot jeg har til svigersønn, kan han ikke bedre?
1: Kanskje det det som sånn, du Amalie, kan ikke være sammen med han der.
0: Nei.
1: Ja, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom. Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape! Så pass litt på, det enig, men 100% tillit fra oss.

0: of you. Jeg har jo allerede kalt det for verdens lengste avskjedsturné. Den Karpe skal i gang med neste år. Og ja, nå, den ene datoren etter den andre dukker jo opp her. Nå skal de på Roskilde også. Til sommeren så kan du se det i gjørme og telt i juni. Her er det med nydelige Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

Ja, få på kaffen da. Det er jo, jeg er litt sent kanskje, men det er jo den offisielle kaffedagen i dag, 1. oktober, som du kanskje har feiret. Vi drikker jo i snitt sånn 4-5 kopper om dagen hver her i Norge. Så jeg synes egentlig er litt mye. Jeg holder meg et par stykker, jeg holder i massevis. Selv om jeg leste her at du må opp i mellom 80 og 100 kopper kaffe drukket raskt etter hverandre for å nå en dødelig dose av koffein. Så vet du det hvis du hadde tenkt å drikke veldig mye kaffe en dag.

0: også nyere musikk snart I kveld. Leonie kommer med Don't Worry. På P5 aller først en tur innom frokostshowet, hvor du hver morgen på P5 kan høre blant annet skrifteboksen, hvor P5-lytterne deler sine innerste hemmeligheter anonymt. Ganske sånn hverdagslige, uskyldige hemmeligheter, og du må gjerne dele din også I appen vår Lyden av Radio. I dag så handler det rett og slett om juksemakere.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
3: Nei!
2: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
3: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
2: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigefar
3: Nei, dette ikke dumt, altså Dette kanskje noe man burde ta med seg videre
2: Lurer på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
3: Ja, tenkte jeg det, ja
2: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
3: Ja, kanskje ja. Han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
2: kanskje det det som sånn Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der
3: Nei
2: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Fader, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss
1: Hør frokostshowet på P5 Hits Hverdager fra 6

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

Alright, her vitsene jeg har klart å skrive om Kygo da. Vi setter I gang. Hvilken norsk artist først opp om morgenen? Det selvfølgelig Kykkeli Kygo. Hva kaller man en DJ som spiser yoghurt? Skyrgo. Den litt svak. Hva kaller man en DJ som har blitt pilot? Flygo, så klart. Og hvilken karakter hadde han spilt I Ringenes Herre? Smygo. Jeg ganske fornøyd med den siste, I hvert fall. Ja, ja, det I hvert fall ikke noe tvil om at Kygo han kan å lage gode låter. Det en grunn til at han heter Kygo, og ikke Kydårlig. Jeg

Visste du at det den internasjonale kaffedagen i dag? Og jeg ser på NRK at ny forskning antyder at opp til 5 kopper kaffe daglig er trygt for de fleste voksne og kan til og med ha positiv effekt på hjertehelsen. Og hvis jeg fortsatt er litt grogg etter 5 kopper, så kan jeg ta en eller to til, ja. Så jeg sier som Imagine Dragons, whatever it takes.

Da er oktober I gang, og jeg har kastet meg på Boktober på NRK. Jeg deres initiativ på å få folk til å lese en bok I oktober. Jeg har begynt å høre på Oscar Westerlin sitt valg, Fluenes Herre, og der lærte jeg en fun fact på NRK I dag. Du vet, Satan sitt kallenavn Beelzebub. På hebraisk betyr dette bokstavlig talt Fluenes Herre. Ikke det litt kult, da? Så nå har du lært det også. Vi går fra en grufull karakter til en annen, fra Satan til Dracula.

Shape of you. Visste du at Sara Larsson er fra Stockholm-området, og der får du jo ikke noe midnattssol? Likevel skriver hun en låt om det. Jeg tror kanskje hun aldri har sett det noen gang i sitt liv, jeg faktisk. Der har du fått en liten fun fact hvis du har lyst til å være irriterende på fest. No nightmare.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Du hører på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

Kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være sånn å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,